0: Ovo je Radio M.
1: Puno pozdrava iz Splita, ja sam Goran Karan, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Remi iz Elementala, a vi slušate Radio M.
3: Ćao, ja sam Princ u Vranje, a vi slušate Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.

0: Veliki pozdrav svima, ja sam Jovan Čarević, vi slušate najbolji radio, Radio M.
1: Ja sam Maja Sara, vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Natalie Dizdar, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Pennyshop.ba. Pametna kupovina na klik.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: I jedno veliko dobro jutro stiže iz našeg studija sve do vas. Dobro jutro, rano ranioci. Nadam se da ste se lijepo naspavali i da ste ostavili snagu za posljednji radni dan u sedmici. Budimo se ovog jutra uz naše jutarnje šoljice kafe. Kafe Brazil u našim rukama. Idemo na playlistu. Tamo ćemo naći vampiri i staru pjesmu Rama Lama Ding Dong. Da nas malo razdrma ovog jutra. Dobro jutro.
2: Ding dong, ramalam, ding ding dong, ramalam, lama lama lama ding dong, ramalam.

Ifa na našoj playlisti 7 sati i 16 minuta. Neko još uvek čuva svoj prvi dnevnik, neko medalju sa školskog takmičenja, neko omiljenu igračku bez koje nije mogao zaspati. Ti mali predmeti često vrijede više od bilo čega novog. Šta je vaš najveći suvenir iz djetinjstva, ako ga tako možemo nazvati? Čekamo vaše poruke ovog jutra na Viber i WhatsApp broju 061 931 131.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Jeste li kada otvorili neku staru kutiju i pronašli u njoj nešto za što ste mislili da je davno izgubljeno, možda neka fotografija ili autić iz perioda vašeg djetinjstva koji mogu vratiti uspomene u sekundi, koji vas predmet odmah vrati u bezbrižne dane? Čekamo ovog jutra vaše priče, da li ste neke predmete iz djetinjstva sačuvali i ponekad ih se sjetite, uzmete u ruke, pogledate pa vas vrate u davnu prošlost. Pišite nam na naš Viber broj 061 931 131. Idemo mi na našu playlistu, tamo nas čeka Samardžić, ali prije toga savjet za vozače.

0: sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Pennyshop.ba. Pametna kupovina na klik.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Bijelo grožđe, kilogram 2,79. Fines, vafal protići, 250 grama, 2,35. Persil kapsule za veš, 60 komada, 19,95. Konzum i Merkator.

0: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu. Nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central granično osiguranje. ASA Central osiguranje. Sigurnost na dlanu. www.asacentral.ba.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Za kraj našeg današnjeg druženja slušamo Željka Bebeka i njegovu Čašu otrova. 10:24. Ne mijenjajte radio stanicu i neka vam je lijep i ugodan vikend. Ćao!

0: dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

0: svima žele crne jabke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
3: Ćao, ja sam Sanida.

0: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo roštiljska kobasica ovako, 2 marke 80, ledena kafa Landesa 230 ml, marku 55, gel za tuširanje Luxury 750 ml po senzacionalnoj cijeni od 2 marke 95, bokali čaše senzacionalnih 12 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Danas veći dio dana pretežno sunčano vrijeme u našoj zemlji, a najviša dnevna temperatura ovog petka između 32 i 37 stepeni. Dragi vozači, pojačani intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima, ali i na granicama. I to na graničnim prilazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Deleuša i Zupci.
1: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: Tačno je 14 sati i 4 minute. A to znači da je počeo i popodnevni program na radiju M. Dobar vam dan i dobrodošli u još jedno naše druženje koje traje sve do 18 sati. Iskoristite to vrijeme i ispunite svom srcu želju što vam se to sluša. Pišite nam na 061-931-131. Nešto malo kasnije govorit ćemo o našoj temi, a u narednom satu našeg druženja imat ćemo i jednog gosta, ali nešto više o tome kasnije.

0: Ja sam Tina Bogićević, a vi slušate Radio E.
1: Ja sam Zorija, a vi slušate Radio E.
2: Ja sam Nenad Knežević Knez, a vi slušate Radio E.
3: Muzika za dobar osjećaj, Radio E.
4: Nežno ko ubica, anđelskog lica i đavolskih namera.

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu, nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central granično osiguranje. ASA Central osiguranje, sigurnost na dlanu. www.asacentral.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Iz Bing
1: poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 6.

0: Vaša muzička želja.
1: 17 sati i 13 minuta, mi u nastavku slušamo muzičku želju slušateljke Melihe, jedan veliki hit Tina.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: Tačno je 17 sati i 45 minuta. A mi smo došli do kraja još jednog popodnevnog programa na radiju M.

0: Ćao svima, ja sam Ana Štajdohar, a vi slušate Radio M.
1: Moje ime je Tijana Dapčević, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio M.

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.